ده هتضم كمان معاه الايه الشعب كله، حاجه جميله. فيقول لك الكنيسه كلها عملت عهد مع مين؟ مع ربنا. كل ما الكنيسه تتجمع وتعمل عهد مع ربنا كلها تتعهد، تطلع في الاخر العهد شكله ايه؟ قوي. قطع عهد مع الرب، قال وضعت في قلبي ان اقطع عهدا مع الرب عشان ربنا ايه. طب تفتكروا العهد ده ممكن يكون ايه؟